waaw lu mel ni ñu wax la ko ci yonent mu wër la ni yow jom nga li yow jom nga ko yow nitu kesse ki rek jom nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jom nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko waye jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolu mo di njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte yit ngeen balma ko bëgga défar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kallaa wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mucc ku ko def yaa ko musal. Kon nag maa ngi lay ñaan jàmm ak mucc. Wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma ubaasu ayya. Saalika Isa ibn Maryam la ci yàlla teg. Mu ne yow suñ borom, maa ngi lay ñaan salaamun alayya yowma wulidtu. Bis bii ma ñëw jamono nii, bis bii ma ñëw jamono, nay doon bis boo xam ne jàmm ju ni bay lay doon ci man. Kenn du ma rey, kenn du ma fexeel, du ma doye di, musal ma rek. Wa yowma amutu, bis bu may génn àddina it kat na doon bis boo xam ne bisu jàmm lay doon. Saytaane du man ci man dara. Musal ma ci sukuraatu ndee, musal ma ci jaaxle génn àddina. Wa yowma amutu. Bis a ngi ñëw, wa yowma yubxasu ayya, bisu dekki ba, nag ma fa yónnee jàmm. Xoolal yonent yàlla Isa alayhi salaam, ñetti situation yi mu ñaan yàlla. Mooy situation yi gën a critique ci doomu aadama. Situation yi gën a critique ci doomu aadama mooy buy ñëw jamono, buy génn àddina, buñ ne suba la ñuy dekki. Mooy situation yi gën a critique. Mu ne ko situation yooyu buñ ca àggee, man nag ma defal jàmm ju ni bay. Yàlla nañ ko yàlla defal ñu nit, yàlla nañ ko yàlla defal. Ñetti situation yooyu buñ ca tolloo, defal ma jàmm ju ni bay. Yàlla nañ ko yàlla defal. Subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Yonent yàlla ni suñ borom ni xanaa lii firnde la ci nii. Eesa du yàlla, bu doon yàlla lii du ko soxla nga di ko ñaan. Saalika Isa ibn Maryama qawlul haq allasi fihi yamturun. Mu ni dégg leen wax ju dëgg jim wax rek. Yéen ñi werante ci naan Eesa doomi yàlla laag du doomi yàlla. Mu ni dégg leen ji wax rek, wax ji ku ko dégg xam ne ab jaamay wax. Yàlla daa soxlaal kenn dara bay ñaan mucc. Yàlla daa soxlaal kenn dara bay wut ci kenn lenn. Kon lii moo leen di tegtal ni Eesa jaamu yàlla la, du doomi yàlla. Jaamu yàlla di ab yonantam. Saalika Isa ibn Maryama qawlul haq, lii mooy wax ji dëggu. Lii mooy li wér. Li ngeen di werante yépp mu ne lii mooy li ci wér. Mooy Eesa du doomi yàlla jaamu yàlla la. Du doomi yàlla jaamu yàlla la. Eesa moomu alayhi salaam nag suñ borom def ko mu nekk koo xam ni dafa ñëw ngir orienté aw xeetam. Teg leen ci alal kitaab wa sunna. Waawaaw suñ borom nee na li kulli xawmin haadin. Mbooloo moo gis boole naa lee ku leen orienté. Dana am ñu nangu am ñu bañ. Ñu nangu danañ dem àjjana, ñu bañ dem safara. Waaye li kulli xawmin haadin. Génération boo gis boole naa lee na gidd. Génération boo gis boole naa lee na ku leen di orienté. Benn nga nangu rek bokk ci way texe ñi, mbaa nga weddi bokk ci way texe di ñi. Génération yonant yi da ngay gis ñu taxaw lànkal leen. Génération walliw yi nga gis ñu taxaw lànkal leen. Génération ndax walliw moom moo ci gën a garaaw. Gis nga walliw walliw lu mu am am daraja, lu mu jege jege yàlla, lu mu baax baax baax mënu laa xettali te gëmoo ko. Moom walliw mënu laa xettali te gëmoo ko. Ni nga xamee ni walliw lu mu naqari naqari dara, lu mu tàng tàng bopp mënu laa alag te tooñoo ko. Kasaalika it lu mu baax baax baax mënu laa jariñ te gëmoo ko. Same mënu laa jariñ te gëmoo ko moom walliw. Aïcha yàllante na ngay soxnaam, yàllante na ngay soxnaam, yàllante na ngay doomam, waaye gëmoo ko. Da nga koo jàppe comme sa bopp rek. Al insanul basir, nitu kese rek la comme yow. Aïcha du la masa jariñ. Moom la Seigne Touba di junj ci Masalikul Jinan bi mu ne isil asudu laysa sa intifaahi bi fadli man aasara bitibaahi. Cheikhul Bamba nee na ki yàlla dogal mu nekk muy orienté ñi mu war a orienté. Moo xam ay taalibeem la, moo xam mbooloo la, moo xam ñi mu jamononteel xam-xamam daal mi ngi koy orienté nit ñi. Mu ni du sa jariñu ñu ne ko kan. Mu ni boromu kañaan, boromu kañaan du sa mësa jariñu. Am na koo xam danaan ah ki nga xam ne bërki démb la judd ci sa kanam tey mu ne fii di ma xaali. Ñoom xaali lañ koy wax. Bërki démb da nga la judd ci sa kanam kat tey mu naan waa mooy xanaa du doomi diw ji mooy yéen kii man damaam Aïcha. Doo ma sa jariñu.

nga bu mag bi ñoom ñooy dong yu ndaw yi. Kon nag loolu lépp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax, yàlla ni leen yàlla fay ngeen ngi fay insha allahu taala. Ba démb rek am na ku fi ñëw ku ñuy wax Baye Djili Seck, Baye Djili Seck démb ci Timis ci Takusaan, fii la ko fekk. Mu jógee fa la ñuy wax Jannatul Mahwa, xoola Jannatul Mahwa ni mu soreeg fii Daara ji ne rek, waaye ngir yàlla rek nee na daaw damaa ñëw ni bala maa dem fa. Nee na bi ma ñibbee te ñëw ma fi dem, daanaka at mi yëpp damay yedd saa bopp. Lu tax ma dem ba Sénégal te diw ma Daara Sëñ Moustapha Mbaye Sall? Mu ne kon nag ren fësu ko yéene. Ak keneen ku sant Dieng, defe naa fàtte naa turwa moom dañu Dieng la sant, ñu ci jamonee la ñëwoon na fi ndeysaan. Waaye ñu ñëpp di ay moroom yi suñuy waajur rek, yal ni leen yàlla fay, yal ni leen yàlla taxawu. Ku ci ne boo ñëwee da nga naan la ma doon dégg ba ma ñëwee bitim réew, bi ma ñëwee fi moom laa fekk. Loolu yàlla na ko yàlla saxal. La ma waxoon Sëñ Moustapha ni ko damaa rus di digle lu baax, te ku ñëw saa kër doo ko fa fekk, di cere lu bon te ku ñëw saa kër fekk ko fa. Loolu daa ko rus. Ba ma Cheikh Murtala ne damaa bëgg ñu ànd dem bitim réew na sa Baye Sam daan def, keroog lii laa ko wax. Ma ne ko rus naa di digle lu baax te ku ñëw saa kër doo ko fekk, waaye rus naa di cere lu bon te ku ñëw saa kër fekk ko fa. Loolu dama ko rus. Bu ma regul yàlla rus naa ko, ma ngi ko rus. Jërë ngeen jëf. Jasaakumullahu xayra jasaayihi. Wassalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

0: da wax ci tire mu tedd ku mag gani ya ayyuhalladhina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla ko fekke ni seen gëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulil amri minkum wolu amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bay di diglé njabotu wa kër gi war ci top wolu amri minkum chef de quartier bi wolu amri minkum chef de village bi wolu amri minkum gouverneur bi wolu amri minkum préfet bi wolu amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wolu amri minkum sunamni fayin tanasahtum fi sayyi farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jaman allaji lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin wi gëna rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina al balaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonent san orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wéx fop wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ki di fam mu ñam ni ñom seen jaan wacc na li leen waran def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bu dé ki li fa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mu del waxat ni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko dul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko dul jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko dul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jax ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamne buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ digal ñi ngi jëfé digal wayé ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé digal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax wayé nak ña ngay ron ca suuf sun borom ni xamé na gaay kenn ci ñoom umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lol la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak yenen tam ci jaan ni kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ño xamni ño accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sino gisino li ñi tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man mbassam sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek mba sama non nga ma sacrifié la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitte allah wa rasula ulaika ma alasin an am allah alayhim min nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yenen tam alayhi salatu wa salam sun borom neena yoy gaay tan nak nama leen di angale ñi nango top ku ndigalal yalla ak ak yenen tam alayhi salatu wa salam xam nga luma leen di angale moy dama leen di fang bolé len ci tiranga yi nga xamni ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ñi jël seen dérat jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay bolé ëlëk fang leen dugal leen aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa wa inna amman way bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada aw lañ ay salihuna lañ sun borom bo leen fam nga tembal leen ci xewru barke jëme leen aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dékké nga dékké fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñu tu la wax dëgg te yonenti sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga yal nañ yalla musal ci doon shaytan su mooma ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir ومن عساني فقد عسى الله ومن عسى امير فقد عساني او كما قال علي صلى الله عليه وسلم علي صلى الله عليه وسلم كما توب يالا nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé demone bu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci génération yaa bi kon li may wax du ma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadithu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci amir bobule moy kilifa bobu nga xamne dang ko wara top soko moye mel nga ni ko may yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonantu jibril alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonantu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li feek ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a mudé ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ne nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa allahu ghafurur rahim bu fekké ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba فخال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم أشتوك يا دوني سما خيري نبي دي باجر كن دس من أتا خنا بام دس كوبين كلام من أتا يوكي يالي يوني أجنا نم نيخي كن نان كاي جدم كاي جدم جنا لام من يكون نان غو طب سما نيجل ياي إنارا دم أجنا كلام سما نيجل ko ka lank bañu dem aljana saxara la dem yaron to bobu ali sallallahu alaihi wasallam mo nu jox ndigal ñu top ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wex ba melni dakar wala mu wex ba melni sallallahu alaihi wasallam ñu top leen عبدالله بن عمر نينا صلى الله عليه وسلم فتوى بياد حديث المرفوع من صلى الله عليه وسلم فتوى بياد من على المرء المسلم شمع وطاع فيما أحب وكرع إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دفني ورمتي جلد بغميال mu top ndigalal kilifam sam wa ta'a samihna wa atahna degg na li nga wax fasna ko yene def moni mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga defal digal ni mune xana loolu ni aji digal gi da la digal ak mo yalla kilifa bu mat kilifa lu digle mo yalla mo motax mune xana lool rek mu digal la ak mo yalla bolé ne ci hadithu abi uraira radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah سيدنا أبي هريرة نينا صلى الله عليه وسلم دفني طاعة الإمام حق توك نيغال الكليفة حق لا دي يالا دال سي سام لوس ني وار كو ديف طاعة الإمام حق أقل موغم جوخ كوكو بولا ديغالي داغا ورا ديف بولا تيري داغا ورا با كوم موي سو كليفة ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañu rocc ci ko ci buumu kilifteef mu tek tani li fi ak digalu la moy sa borom
1: شيامو بام نينا واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك
2: سنت با نينا كليفه غمت كليفه بولا ديغالي نغا توب نيغالام دونت نيهولا دونت بكو لم ديغال مو دلو سي حديث بي يونس بي صلى الله عليه وسلم واخ لي دونت صاح لم ديغال بكو ولو ابدت نفسك دونت نيهولا موني براتيجي جيفيل ngen jange mulay musjud señ touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way juroom
1: motax mo neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina
2: wa ñoo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni tunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal ara neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilife yi fo jëm lahra
1: sin tuba mako wax ci mu lay yi
2: وخلا ربك الا تحمل الى اياه وبالوالدين احسانا القران سن بوم نينا بو نين ما جوخي سما حق من يالا نوبي لو نين ديفات لو توك نديغالن سين كليفه اي او ما تا سخلا بوكوماكو سخلا وماكو لو نين ديفات لو رك من يالا او ما تا سخلا بوكوما ñu ag ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deg lu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len deg lu nday bu len deg lu bari bu ñe genn len tal bu len deg lu nday bu len deg lu bari
1: wa ñoo ñu seen wax ñu fuñ ko tek
2: yalla ñu la bind mom la ñu la deg lu nday deg lu bari ben way joge fele ñu la bul deg lu nday bul deg lu bari
1: man sama fou ci politique politique mok politique nouma musuma wotal jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique
2: yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi
1: ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla
2: ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alaihi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexula ya mom bokku len xalat
1: waye li fiek mi ngi ci sa kanam don ci kilifa muna mu ne baye bu rek fa yasbir ali
2: waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gnoy nga tollu gannaawam mun ya ngi jogi sama diam nga tollu mom mun dem ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax muno do muno temu do ci kilifa bu fekke ya ngi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy Seigne Touba
1: koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu ngay bëgg fat mu fat ko moy sun waji Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi lepp rasanté moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jëratu ñu diko top khalifa señ touba
2: buñ démé bañ jott ni buñ mëna mëna pilier baye bo jërëtul ñi diko top parce que khalifa Seyd Touba mom lima gëm orientation ci Seyd Touba la koy jëlé direct Cheikh Mohamed Cheikh Ahmadou Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg gi Cheikh Ahmadou Bamba hayanan munta nek mu waye kérok buñu denc ci Cheikh Amadou Fadal Mbacké bima jëllu ci ma nga fekk mu tok dima xaar kokoy ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen sëri bu fekké ni Seigne Touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joggé bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantalal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ñi mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la maam Moussa bok nga ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bok aslam tu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt te yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo muy sile li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit di sun serigne ganena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda shaykhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu gay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakhwa ko nuko fi indi bu fekke digu procès légui dakhwa bi nuko fi indi kon laj na len ginaaw dakhwa bi djublu wun ci lool djublu wun ci tiakale serigne cheikh seyni talibi muta seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abu urayra musolo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem leen ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fuu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niya hiya neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxé bu fekké ni jëfé na fayla alhamdu bu jëfé wu bay wo tok te mun ni jëré sa soso yi lañu tok ni ni dañuy laye biir suñu kilifa yi jëré sa soso yi néna ñoy dañuy laye biir suñu kilifa yi ci réseaux sociaux yi d'accord ak dinu an-nasi'a way yonent néna sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné hiya ak moko ñett ni néna yëtal ak mom bo amé lo koy wax yëtal ak mom ñu xañ ñu wala bo ñu bëgg no xañ pour yëtu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simmo ay saga yag ñu yaronte señ touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu señ touba wa cheikh muntaha ñu ko fi nekkal nak yag ñu man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek ci muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam dugé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu ne ben ñu fuk ak ñaar li waram sun digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun mi ne ko kukk bu ne da wex mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dekk bi ñi ngi ci biir dekk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه الله صلى الله عليه وسلم نحن شاهد سبحانه أبي بكر موقع نتني مني صلى الله عليه وسلم نينا كنيفة تحوي يا الله تحوي تيكا وصوف ويا الله أمن تكدير كنيفة موي تكدير ويا الله تيكا وصوف مني كوكا ورمال يا الله ورمال ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak neeram yalla la ci taw suuf yalla mu am tak neer ku ko war ma yalla war ma la waye ku ko doye dal yalla doye dal ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya dama bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñi tuddé di déwel aussi bo xamni mom dañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naari ñu naal li amone dictature ray nañ ay borom ñu xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalat ba aksi fi musna ma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisse yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo ne derata ko soxat rew mo doga developer lolu xalatu salafist la comme man damay def emission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu niko bam dess senegal sepp ci senegal Sénégal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique. Kan moko def? Ahmadou Bamba lutu fi la dëkk. Révolution pacifique mo avancer lo Sénégal. Révolution pacifique motax Sénégal exi fi mu aksi. Mais pas révolution bo xamne day tour deret. Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique. Parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara. Depuis yonanti jusqu'à présent safara wul dara. Mu indi révolution pacifique. Kalayam dedet bu mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila khawmi sahadatana na nek seen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bu ñe bari dañ ko ne kay no andi de mu ni deure tok leen ma sacrifier sama bokk yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bokkam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu ko wadi demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jarignou pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple am jarignou rek te yonent bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jarignou ko
3: mana ñi ñi jom nit jamono yi nga xam mana
2: kon gis ni kon liko mana solution moy am gidd xiyat gidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop Cheikh Muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ikul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def leen ci posam waye ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafisti salafu saali man huwa ñum doon xam nga lañ tontu par la taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaay ñu jëk ñaan ñu ni ni mu ci na ñu ni wal mutaakhirina alasina sara ala tariq sahaba hum min ulama wa sallam mu ni ñu mujj yi nak amna ay benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom neena seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok du dina ci buñ wax ahmad hanbali imam shafi'i abu hanifa wa adam malik ni borom ngir ni fi sen senegal anam du dina ko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa ko ko lañ tek fe neena

la top dara ci la taxone ñu méré la dootu ñu la ci top dara wala afina annas mu ne ko afawtu an bis ni ngi tay bu dé lool rek balna la nekatu saab jam mu ne ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ci mu ne ko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu net li ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon loolu teral ko niko yow de ma ngi lay sante julle geureum ndax yow dimbele nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk geureum diko teral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw fala afina anni nnas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé señ fallo ko mo wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu wooralé ni mom dakoy mom momé nga ko momalé dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe bax ak ñoo wuté njabooti légui ak ñoo wuté njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaagu mo ni yaagu mo ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fall ni way waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ngeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon señ fall ni ko waye li lu lu ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu dul liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tani ciowu ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fallu wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxiwu ci lalu ci waye wal afina anni nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma ëndalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye luñ lo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël loola lakku kon nak mungo wal afina anni nas wal afina anni nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci jublu rek moy li yenen sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ jublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé li ñu yalla sant suñu kemt lay katam té jëm yalla ji rek tax tabarak taala hanani émission bo xamni

legi mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax té lañuy wax duñ ca déllu ci répétition ay bari wul wala té buñ waxtané tay ba ligé buñ ko waxtané won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul suñu borom la ak yaatoom ak yermandiyam ak yermandiyam ñukay faral di waxé buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca déllu man na luma wax duma ca déllu tém yi man nañu don ben waye dina la ci wax lo xamutun ci beulé wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio sénégal yi ko yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou tax ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinci mit dana ko wax ci menen pinci mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul njariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ñoo fa waxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ñi Seigne Touba amul fo dul jaar lu Seigne Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sori na demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacke bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni cumko ruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor geek julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay
maneko bu fi jeurut bu may dem suma wagniko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande ni lu am solo yal nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu wiq mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khaside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddi xelam dem ci yalla mu wiq mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khaside gi te kat attention nañ dem ci khaside gi est ce khaside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen qaside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hazal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence door gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dinañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daaray ni junni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan latun xumulum don jangati ci man dal bëgg ma ray ka mi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye ñotu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama dem na ñi turu yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jéblu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñetti téméré nuru daara ni ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraja jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am lu ko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba deg na arab neewul wajal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khaside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khaside te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxuma ko ngir titeul waxuma ko ngir dam
xuma ko umpele Serigne Touba waye man umpele wuko man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko ci Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Serigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Serigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dedet dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba yalla ñu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan Serigne Touba bam démé Gabon talata jimu wacce Gabon rek jëm bi ci suuf sigiwul ba talata je délu ci ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut Serigne Touba du malaka Serigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako dagay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge Serigne Touba mune Mustapha jere jeuf ni la mako waxe Mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassara ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak Serigne Kossofal Mohamed Diallo Serigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom Serigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey Serigne Modou Biey ñom Serigne Mustapha Cham rek la ci Serigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak Serigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaahi

li bi ne ko ah mba man dooma ci boole man mba ding ma mu ne ko yow dag maa jaaral tëgg laa bi service yow bu ma la xeelu woon képp nga mooy yàlla xeelu rek moo tax nit yàlla yi di muslu ci xeelu iblis xeelu iblis yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal noonu la amee ci nit ñoo xam ni ñooñit bu ñu la xeeloo rek Mariama alayha salaam bi nga xamee ne ndayam accouché na ko ñaan ñaan gi suñ borom nee na fa taqabalaha rabbuha bi xaboolin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa moo tax jigéen ju jàng diine saa bu demee hôpital di accouché bu doomam juddoo bala ko docteur yee jël sage femme yi na ko léemu na ko léemu na ko léemu am naa dis boo xam ni sayidina abi urayra moo ko solo radiallahu taala anhu mu ne yonente salallahu alayhi wa sallam nee na amul benn liir buy gane àddina lul ni seytaane dana ko xët mbaa mu mun na ko mbaa mu konko benn liir nag bu nday ji accouché rek mu ñëw xët ko nga dégg liir bi ni weer yooy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak ndaw si accouché au lieu que maanaam bu ñu bu liir bi juddoo te jooyut dañuy def indaay lool bakkan ba tax ñoom ñoo koy xëtal seen bopp pour mu jooy ñoo koy xëtal seen bopp mu jooy jooy du ci dara jooy moom du ci dara danañ jàng ci téere yi sax liir bu takkuwut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waaye jooy gi moom du ci dara ndax jooy gi daru seytaane koy xët mu jooy moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ne Abi Urayra moo ko nett li mu ne amul kenn kuy ñëw jamono benn liir boo xam ne lul seytaane wog na la mbaa mu xët la mbaa mu mun na la nga jooy mu ne ba mu des nag Mariama alayha salaam ba mu des Mariama ñu ne waa Mariama lu ko ci musal mu ne xanaa ndayama ñaan yàlla yàlla musal ko ci avant muy ñëw nee na Mariama doon na ci mucc de loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax hadis ba nga tàmbalee ci ma min nafsin mawludin yuladu ila seytaana ila axiri ila axiri ila axiri léegi nag ñun ngént yeeg yépp la ñuy estati doom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko solool ko boom ni jóg photo dal di estati partaase kenn ku nekk naan liir bi ñam wi nga togg ko lekk goo ko rangale photo estati ay ca salaalaahu wa sallam nee na ci hadis boo xam ni Ibn Abbas moo ko nett li alayhi salaatu wasalaam mu ni akasara man yamut min ummati baada qadaillahi wa qadrihi bil ayn yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ëpp ci ñi nekk bàqi ya ña faatu bañ sul leen bàqi ya ñi ci ëpp alayhi salaatu wasalaam nee na ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu ña tëdd ci armeel ya ca tiwaawan yonent salallahu alayhi wasalaam nee na ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu ña tëdd ca armeel ya ca Kaolack yonent salallahu alayhi wasalaam nee na ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu bàqi yeeg gii ci Touba ñi ci ëpp yonent nee na bësa leen fa yóbbu bët mu tafaxun àllihi nag addis boobu mu tafaxun àllihi mu tafaxun àllihi moo tax salallahu alayhi wa sallam nee na ci addis ba al aynu aq ba dëgg la al aynu aq ba dëgg la yonente salallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na ba dëgg la de ba dëgg la muy nag li ëpp ci ñi nekk bàqi ya ña tëdd bàqi ya la ca ëpp mu naa mu ni bëta leen fa yóbbu Ibn Abbas nee na yonente salallahu alayhi wa sallam nee na al aynu aq ba dëgg la ba dëgg la mu dellu waxaat ci hadis ba ni ak sara man yamut min ummati baada qadaillahi wa qadrihi bil ayn li ëpp ci ñi nekk ci bàmmeel yi ginnaaw dogalub yàlla nee na bëta leen fa yóbbu bët bu aay
bëtt

المفسد هنا في الأرض. وقتانوي بموكو جيمي دبليك دوخينو جامونو دا نيو غيسني بما دالي واخ با ليغي ني مير يي ني تابي تا وورو ني تي تابي كيب كو خامني ني داغا بڬ واخ ني داغا بڬ تخاول الاسلام intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara public yu alquran rek tabaxal daara public yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara yi tubab bi ak système daara yi alquran bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara yi alquran jëcë daara ja moko gënal muy daara yi ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du tal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yubbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara surné de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ñu daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu ko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ

kontewol ñu di ko tudde xuma ay fond de coma la xawma nu ngeen ko mën a tudde ren gis nga ñe demoon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informer Serigne Daara yi ak di leen influencer ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ñene woon daaw politique la ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene na ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh dione yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yebal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok xaar ma rek mom la seigne touba di junji te mawa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biuri ak serigne touba ni kon bani biuri moko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video go xamni dama joy ba joy deret danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlullahi khassa defena basir la tuddi ñu yenn ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci souf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinnati wa nas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé fa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi
sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen luddul lool ci jité système bi lumu am am diiné lumu am am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay no am diiné li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemul ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek fukhul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ni aksaruhum majorité lam ketek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek wonante rek motax l'islam fohul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñan waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma dako mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla dako yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoruñu ko setan lañ formé tek setan bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoruñu len bombe retard la
fo dajje mbo fo dajje mbolo mu jang te yeru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bomb retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa fa bax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare sénégal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daare alqur'ani public te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beggu no yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné daara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma liñ ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ila hasa fi samanina ño bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengo ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am sansé système bi té système bi buñ ko sansé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bop sars day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi da na ko def donte dégg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dañu rétti lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bin ni ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bin sañu ko alquran nek ci bin regalatu lu yalla bin te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né
yeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi tere bobi ñu japp ñun señ daara yi señ tuba neena bobu tere la jappoon ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba beug ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مغمايدا يا محمد قد جاءكم من الله نور وايو كتاب مبين اندي نالين لير غو خامني نين بالم اندي نالين تيري بو خامني دا فا فيس دل اك لير اكو نيب اكو ماندوت bonopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen luddul vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen luddul vérité lune so démé da nga ca gis 1 plus 1 égal 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكتاب مبين منك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومعيمنا عليه مغما يدبلي من يلا نو واتي تيري بي تي يوم محمد عليه الصلاه والسلام منك فيريت نيك دغ واي يمون تي دون دغ دون دا دغل صاحنا système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla Moussa système yent yalla Isa ak ñiko jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala wa système lata ak Isa ak manata salisatul ukhra du système de ad système de السيستم ده ينغا افار ايتوم لاتا والاذا بلا نخي nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem
seen message rek moy ne ci kanam kep ku bëgg galankor seen message ñu faagaagal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tourner de dara ñu ni politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence bu don conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا وحده للمؤمنين نتاغي تبايون خل كودل يالا أي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بول القرآن اك لنين من امني يا بيرت كي بغا بول القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi baay ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyuti llahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu ñul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet fi tire bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlibi وفسنا به في كل دفء وفي جلب سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نودل نيرين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نودل نيرين مان سنج توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى قصى كل في داعي ورخص برام يرنت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تا دو جيخال مو جيل يرمديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermande da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdul yaqra'ul qur'an walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xal kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yowma jashai lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yowmal jashai lil jamil nasira xal kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamoleen nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamoleen ñi di samay jam man yalla jam ñoñu laani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا نقبل فاتني إبليس وتخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله كبين نمبين يفري بدين القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefeur te mo len bind moy yefeur yi nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamisli Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu
awrasna alkitaba yalla nti yalla bolé yalla nti yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ni téne di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubbi aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ci afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal tagi nu ngi ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fe jele wala kulli hal decret na surne alquran decret ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ni nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

parce que nous ñu yamale fofu waxtaan wi. Mbokk yi bëgg a tàggi, suñ mu doon wax sànq ne bu ngeen wootee ci, bu ngeen demee ci Facebook bi, am na benn logiciel xëy na bu ñu leen signalé foofu. Bu ngeen demee ci YouTube bi noonu la, mboolem plateforme yi nga xam daal moom la rajo Ihya Ulo ki rajo Xessidi online bi am. Bu ngeen ci demee, bu ngeen xoolee, da ngeen gis mu signalé leen foo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a tàbbi ci jataay bi. Benn système la bu suñ mu du installé boo xam ne bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ko mën a gis insha allahu taala. Su ko defee ñu bàyyi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soog a yewiku ci li ñu doon waxtaane insha allahu taala. Li ñu doon waxtaane nag du daralul rek jéem a ñoŋal alquran ak ñoon waa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yàq. Waaw, virusu système bi, ndax virus système bi ngeen baal ma dañoo gaaw lool. Virus système bi ak ñoo gaaw ci yàq daara, ak ñoo gaaw ci yàq daara, ndax yàq daara ni ma ko waxee léegi mënta passé jàngal te bul yar, jàngaleel te bul yar, te jàng ak yar ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. A tarbiyatu wal ilm, al ilm wa tarbiya, ay seex lañ, benn mënu caa dema ci morom ja. Ñi ni ñu wacc leen benn bi, wacc leen benn bi, bañ ko waccee la ay am, bañ ko waccee rek la ay am. Gis nga système bi fi nekk nii muy système laïcité, système laïcité. Xam nga ni mos ku sa wujji sëlam doo set, système laïcité mos bu ñëwee ni yow système l'islam maag yow damaa bëgg ñu sëy, am na ko wari, am na ko lali nax. Système laïcité mooy woo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wooteel ay assis, ay assis national, ndax damaa bëgg ñu sëy maag yow. Baax na, bu la xutba ba labat la de, ba muy ci nga am sa bopp loo naqari de. Bis bu la xutba ba sëy bi dagan, ba muy tuul da nga am ci sa bopp loo naqari. Waaw, yow l'islam lay waxal nag, waaw yow alquran lay waxal. Système laïcité nee na daa bëgg ngeen sëy yéen ñaar, nee ko maa lànk du ma sa nawle, lànkal nee ko du ma sa nawle. Système laïcité ma bëgg ngeen sëy yéen ñaar, lànkal nee ko duma sa nawle, demel seeti sa nawle. Lool nga koy wax, lool nga koy wax. Wolof Njaay nee na li dugal xob ca pax sa génni wu ko ca, dugal xob ca pax sa génni wu ko ca. Kon waxal la système bu njëkk ba waxoon, système bu njëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba nee damaa bëgg ñu sëñ, yàlla dani ko lànkal fastamsik bi lësi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim. Yeewi tontu loolu, histoire se répète, ay ca histoire se répète. Waxal la koy waxoon rek, ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc, ay gaay mucc. Yeewi waxal la kooku waxoon ndax nga mucc jaar say gaay. Fastamsik bi lësi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim. Bopp saxaaru daaw ba mu wootee, même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat. Moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren, mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren. Kon politique plus politique égal politique pire et dire. Léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara, ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne décrétel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds. Bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag damaa bëgg ñu dem jàkka ja ba xam danañ ñu mayam déet, mooy assise national. Damaa bëgg ñu dem jàkka ja daje fa ñu xutba ba xam ndax danañ ñu mayam déet.
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllere ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ku ci melni ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun wax ñoo na ci daara ji fan ye rek na warna warna delu wat bi ci rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nekk fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sak ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nekk Amérique mom gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi don dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci addina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tombe rek djimmu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fenn dag colère dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam man mu am way yalla ko nëmmut kon ku ne wanel sa position te wané ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtaanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Ibrahim Lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yeb du ko reglé ben minorité nak man nañ ci am sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, mii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école public yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi sitwa jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk mu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi sitwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allah wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naag moom junjine ko ci alquran

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جوتي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbiru yaram ñu ngi nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam, ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, biru bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفق في الدين ولينصر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصلون. أنا لا موتى اليوم نك من بين كل بالله سايو سير سين سنتير موتى خم خم ومن دفع سين بريو موتى خم خم ومن إني دبلق ما موتى خم خم ومن جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laalahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi, nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti, li koy distingue du daralul yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko. li séparé ñaari xam xam yoyu ñontu ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxasem aw xet xam xam buy taal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa ba dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mun hakay yalla na gadu na necessite la lu meunta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mun rafatal yeneen mun yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngir mal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngir mal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wël ba mëna jaamu ji seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñëne won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na mu la fi ci ñu ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jébu na bi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nap ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man li ken dootu man manipulé num la nexé rek fasna yine denc ci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jariñ day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagu lo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tubab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jang ñoo lay mëni ci leen num leen nexé ba légui te jang ba am agrégation ka jang ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi din yalla na dimbele daf koy deggu lolu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man arada allah bi xayran yu faqoo fi diin ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine bi mën a nekk ak diine bi mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag leyrante waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa wala si ba'duhu sharrun minhu amul benn bis bi ñëw lul génération bu mujj a ñëw mooy yées ba cay topp. c'est catastrophe bu rëy ngi noonu laa yaati yow man ilaa wala si ba'duhu sharrun minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëwati lul mooy yées ba fa ba bi passé mooy yées bi passé. bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xalel yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu ñu am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñi di fexe am numéro téléphone di woote ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu Seigne Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. nga dem ci côté temporel même chose yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ jëli si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko nan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la Seigne Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajeeg yow daal dana créé ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doomam nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bi ci guddi laa gént sëñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax gi waa ba kañ yéen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki di maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxat moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi mo so xat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax development au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax development au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom sidi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu li ñi tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nagn ko folli fal kenen ko ngi len di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngien jogé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri yi ci bir université bi bakagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba ne kenn wuru fa def lenn lu sakku xam xam dina ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bien sun borom neena

gërëm ñëpp di leen balu xaq te di leen baal xaq. Wallahi waxtaan wii damaa yërëm sama ndaw waa réew ñeewante leen gis leen niñ bëggee xam-xam bu dee côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ca waaye maal asaf ba léegi bu ñu demee ba ñuy tëkkale addiya addiya ak edd wala addiya ak ket addiya ak ket ñuy ketal benn leader ñu di ko tëkkale ak addiya ay waa ji leen addina yàqu na kon bokk yi ndax xam nañ lan mooy haddiya haddiya haddiya ci la sayidina Ousmaan jaar ba yàlla ni ko toppatu ma la dara lu la neex defal maa darra Ousmaana baada alyawm ci addiya dong la ko yàlla jaarale de addiya man de musumaa gis ku joxe cotisation ba yàlla ni yow moom dootoo dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen moo tax da ngeen xamul luy addiya rek moo tax Seigne Touba ni addiya jox ko ko ko yeyoo ñu ne am Mbacke nu si koy xamee mu ni ku la gën a tënku ci alal kitaab wa sunna ci saayir daal noonu la ñuy xamee ko ragal yàlla mu ni addiya ko ragal yàlla ko yeyoo leneen lu addiya na koo ko jox baax na lu addiya moom koo ko jox baax na waaye addiya moom ragal ku ragal yàlla ko yeyoo ba Mbacke ragal yàlla moom ci xol la ne te ñun mënuñoo dugg ci xol yi mu ni ku la gën a tënku ci alal kitaab wa sunna gën laa jub jàppal ni koo koo la gën a ragal yàlla jàppal ni kooku la gën a ragal yàlla moo tax Seigne Touba da daan ñaan yàlla ni ko suñ borom atlub minkal ilma xablal amal faltaqil jaxla wa xaadani amali maa ngi lay ñaan man Seigne Touba rikk yàlla maa ngi lay ñaan bala maa am intention ci dara naa am xam-xam bay tax ba noppi bala maa jëfe dara bala maa def benn acte ci dara lu mu mën a doon mu naa mëne na ko xam-xam jiitu acte bu may def rek na ko xam-xam jiitu loolu ku ni moom nga war a ñaan ku ni foofu nga war a jaar fexe ba lépp looy def acte booy def bu ni na ko xam-xam jiitu na ko xam-xam jiitu kon maa ngi leen di dénk sa bopp ngeen dem ci école yi jàngi te yàlla tax li dal produit yi nga xam ne ñoo leen di manipulé ngeen lànk ko même bu fekkee ni sax ndax it boo xoolee ci côté spirituel yi da nga gis sëriñ si ñoom it léegi-léegi ñu manipulé mbooloo ci seeni intérêt personnel loolu boo ko xamee lànk ko lànk ko da nga gis benn leader politique boo xam ni kenn képp la amal problème woo mboolem ñi aju ci moom ni leen ak yéen ñëpp am leen ak moom problème même bu ngeen ko mën a rey sax fexe leen ba rey ko ee waaye ndaw moom mu nga tëdd ca lalam ay soxnaam taalal ko cuuraay mu lay rayloo bakkan boo bindul nga nangu ko ko rayali ee waaye ndaw moo tax suñ waa ji moom ba mu jógee ñu ne ko xaaral jox la bakkan yi mu ni déedéet damay bañ boo léggee ngeen ni ñun ñii ñoo manifesté woon pour Seigne Touba am nangam bàyyi leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yàlla ba leen maa ngi yàlla rek ñu dem waa jàngoo moo tax kooku kum àndal loo yóotu jot ko loolu lamb daj kooku kum àndal xamu mu ñàkk ànd ak yow de waaye wallahi kum àndal loo yóotu jot loolu lamb daj loolu lamb daj waaw Seigne Mouride waxtaan yi moo ko toppi ni ma ko waxee du jeex wallahi sama wiru yaram muyu ma ko waaye yërma de ak cofeel gu ma am ci xalal yi ni ñuy baagante fii ci sama daara ji ay xale yu ndaw yoo xam ne ay 18 ans 19 ans dama laa dégg dama fi ñëwoon di la siyaare si ngir yàlla dama laa bëgg ngir yàlla dama loolu aw ma seen pay du ñu lim borom xam-xam yi duñ ma ci boole waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem koo laayante biir ak yéen te yàlla dong tax sakkuma ci meru ma Samba wala ngërmale ma Samba ngërëmal ma Samba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëmm yàlla rek tabaraka wa taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi si Ahmadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ak yow kon looloo tax sama waxtaan tawi

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بوكي جوليدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sante Yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee amradul qalb wala nga ni amradul khuluub la neexe nga ni cancer de foi mu nekkoon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi diinem ba ëllë yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foi fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko sa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tëgo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee na nga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na workat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent salaa alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam salaa alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe déggal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañe daray sharia nekku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen ni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàllaakub yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndàjji xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu naa moo ne ko mooy mag mu bëgg addina mag mu bëgg addina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlele te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mohamed mii ab murit xaritoog Mohamed mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara dara dara dara dara boo xam ne ah nañ koy tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane abdulit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom du ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lo ko bañe ni parce que du dund sunna ah da ñul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab mourid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ mourid yi ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañu lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañu tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko jur sari ak nañni du nek ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko meena na ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñ tudante wala ñu bok bay bañante bo duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal ji lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bo bo nuyo doko fay doko tudd doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum seen digënté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ila fa aslihu bayna akhwaykum fa khalen do sen digenta rafat wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam bay sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdirul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexalen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ ay lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañu murid bi muy way murid li dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko di def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi yi murid dañu fanestisme dal ñum seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abou bakari sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mu ci gëna yey pous ko Ousmane
1: ñaan bi tax sam Allah akbar Allah akbar subhanallah subhanallah
0: mu ko poussé sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina lin karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an sayyidina lin karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamni kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako waye bima ko gisse Omar la ko pousse momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gisone nako waye dama defo ni Ousmane mu ci gëna yey mu pousse ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pousse ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pousse ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'u asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siman fi wujuhi min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam namuni borom gise buñ jakarlo ko yefeur ñu jakarlo ko yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lo koy bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al-bughd bañata téggu ko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dalay musal
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacce bopam defeni tijan bi ko gën
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: mo le ni le tijani jekke melon ak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn ngoula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin mourid bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko ni ko duma sa nawle ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yeufal as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu won daraje sax dana ko créer ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughdu al-bughdu legi al-quran da waxon li ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asillati asillati alal kafirin way ahisati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ko ne di jaay sa morom daraja mourid ba ngay jaay tidiane darajam tidiane ba ngay jaay mourid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ko nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati muna munil ala al-kafirin waye as-sillati muna munil ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna munil sa mbokum juli do nga ko yeyo sa mbokum juli do nga ko wara defal sa mbokum juli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yitsu nurallahi bi afwaahihim ah yow mourid bi yow mourid bi sun boromay wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow mourid bi da nga bëgg ni tijan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tijan ngani na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow mourid bi yow tidiane bi nga ne murid da fay wara jog te leerul murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo nur lay def wayhim yuri doona li fo nur lay def wayhim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yuri do nit fayn le yuri do na li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba kar ak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidian du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmedou bamba mom la cheikh ahmedou tidiani beggone ci ak tidiani ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekkene da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara ta am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suno du te ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona li tu nurullahi bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yeren ci anas radiyallahu ta'ala anhu nenante bi sallallahu alayhi wasallam nena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al isra wa salam muttafaqun alayhi dina abi anas nena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digeunte jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidian lepp ñetti fan yonent neena degeul tidian bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسين أتى يستلع أنصروا حسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ده صلى الله عليه وسلم أبي نجلك سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك ألتينا غنك سن برام داي أبي بنت أجن أفل غديك الخميس غنك sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wa jo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero nopp ñett fan day wax ni ñoo tégal len mu feulé sen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox sen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kélo ñuy jubo ba kélo ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lool ibadur rahman la wala lool ab wahabi la wala lool ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد سي موريتا تيان يبول سين بوب دامي لي نياري بير يون تاخالي سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت سي ديغنتي موريتا تيان بو خاني بول لي سين بوب با ملني نياري بير يون تاخالي سيما ابو حابي عباد الرحمن بول سين بوب با ملني نياري بير يون تاخالي سيما julit bu bolé sen bop ba melni ñaari julit yi takalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf mun lol damay bëgglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko bëgglo mun rabbi sutu jalla jalaluhu yoon ñi sayna abi urayra dila anhum mun yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu lil muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت ممرم بكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu aljana سيدنا عبدالله ابن عمر دي اوبسروي مو گيس ني ميم واجي نيوات ميم واجي نيتيلو فان با يونس صلى الله عليه وسلم ني سي كانم توتي دا نين گيس بن واي مو دوجي سي بونتو بي مو ني جولي ñaar rakka tok ني ني بوك سي اهل الجنه سيدنا عبدالله ابن عمر دالو دي اوبسروي خول گيسات مي ميم واجي بي يونس بي وقتاني با واجي گيني دي نيبي عبدالله ابن عمر توپ واجي top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñe mu ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mag mom mag Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar mu xulo mom dama ko de sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafilay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safar wésor te dina la ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gundé ko doto buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw muna mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamne dana teud ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am bama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wa aljana ñe ñet liko yonon niko mu bok lolou ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma dogo su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mune kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muni wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam ni ñu ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mu ni xana nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi dara sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnen gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyri sabab sa mbagnen gi amul sabab sa mbagnen gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mon kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonnati alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gise walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonnati weddi nga yonnati walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañtu waxti masalikul jinan neena walli yep ñoo bokku liñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyah ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adafa bi lati hiya ahsan man adafa bi lati hiya ahsan Isa lasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yimbalna yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw manam ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy fayé muni bilati hiya ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis bimu dugugul ci l'islam bimu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad noko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima dugugul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga mo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat muni dom ji gis nga pot su ndaw si muna muni ko damiti rew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak len ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak len ci wëñi sarbetan gi mu dan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdaylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don sango man na ramu adina li ci biram genn wuñ la go ci

jox naan jaawartu kuñ ko suulaale nga texe malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka yi fitna yi doo leen gis. loolu moo tax daa am ci ay jeexital ay aasaara yoo xam ni fu ko malaaka fekk du fitnaal borom mukk, du fitnaal borom mukk jeexitu yonent bi. comme ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnaal de, jeexitu Seigne Touba comme ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnaal de. du ma sa am ngeen baal ma foofu, bu ma ci xuusee léegi rek soppi ko daal di am. kon ngeen baal ma rek ma yem ci foofu, bu ma ci xuusee rek léegi tey émission bi yàqu, yem ci foofu. munul yàlla bind lépp bu ma tuuba ba dugg ci lislaam Mohammad laa ci gën a bañ. waaye nag bi ma duggee ci lislaam léegi Mohammad laa gën a sopp ci li yàlla bind alayhi salaatu wasalaam. moo tax suñu borom ni ko bu nit dikkee jikkoom ju ñaaw wan la ak mbañeen sa digg ak moom, mu ne addafa bi lati hiya ahsan. waaja bam demee dékk ay micro ay gaay neen waaw diw mi moom histoire bi dox seen digganteeg moom, mu yàkk ma lu mel ni mu xëy. même journaliste bi ñëw ni ma am nga droit de réponse, ma ne ko loolu maa la ko gën a xam. man journaliste laa, xam naa ne am naa droit de réponse, mais man sama réponse ak ñoom mu naa ma ne ko mooy terrain bi, mooy li may def te duñ ko man ba bañuy dee, li may def te duñ ko man ba bañuy dee, mu naa man loolu mooy sama réponse ak ñoom. ma ne ko ay nit danañ fa dem dong siyaare ji leen wala nuyu ji leen, ñu wax ci man aw ñaaw tiyëf, wax ci man lu garaaw, ñooñu arrestéré ko andil ma, ba léegi kenn mosumaa dégg ma wax ca te mi ngi ma denc. mu naa ma ne ko waaye réponse bi mooy li may def ci terrain bi. fuñ geesu gis koo xam dañ naan kii Daare Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran, kii moo ko tarbiyé, kii moo ko defar, kii nangam. mu naa ma ne ko doo daje kenn ci kaw suuf ku la ni ñoom ci seen kaddu laa jume, wala seeni waxama jubal, wala seen alquran ja, wala seen wala seen wala seen doo daje ak ñoom. kon réponse baa ngoog kooku mooy addafa bi lati hiya ahsan, ndax ëllëg mën nañoo doon i soppe, ëllëg mën nañoo doon i soppe. ñaar suñu tay ñëw fi man ni ma ba ma lay jëkk a dégg ci dëgg ba bu yàggoon baa lay dégg man ab Ibadou Rahman laa la tegoon. ndax la ndax tawhid bi muy wax ci Seigne Touba Ibadou Rahman laa la tegoon. waaye man daal bu ma jaxasoo yow dootuma la bëgg a basax. loolu mooy addafa bi lati hiya ahsan. kon suñu borom nee na ci beneen aaya yuriduuna an yutfiu nuura allahi bi afwaayihim wa yaba allahu ila an yutima nuruhu. da ngeen a bëgg a efaase lu yàlla samp, da ngeen a bëgg a sempi bant bu yàlla samp. suñu borom ni lànk naa baat bi noonu la jëfandikoo de lànk naa la wax wa yaba allahu ila an yutima nuruhu. man yàlla maa lànk bant bi du sempeeku li feeg noppi wu ma ci. bant bi yàlla samp moom nga bëgg a sempi. mu ne man yàlla maa lànk bant bi du fi sempi ko li fi noppi woo ci ba xam lu ngeen ci man. lu tax ngeen bëgg bant bi sempi ko, da ngeen koo bañ rek. li tubaab yi tuddee xuma salosi la, xuma salosi mooy nit koo xam ni fiiraa ngay xole ko jàpp. xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiiraa ngay yooyu ak borom xam-xam ak moram ja fiiraa ngay googu doomi soxna ak moram ja fiiraa ngay googu ak a yomb ci ñoom. bu la yàlla defulu tawfiix doo ko mas a nangu, doo ko mas a nangu. yàlla ni maa lànk nag bant bi maa ko samp, kenn munu koo semp, xanaa ma noppi ci wa yaba allahu ila an yutima nuruhu walaw kana al kafirun. donte yéen ñëpp booloo ngeen di xeex bant bi, mu naa bant bi du fi jóg, bant bi du fi mas a jóg. waaw waxuma tijaan murid bu bañ tijaan sax, waaye da ngay gis murid boo xam ne sax waxul dara ci Baye Fall, dara Baye Fall pire et dire. yàlla sakkul lu ko gën. Baye Fall pire et dire laa wax, ku gën Baye Fall pire et dire ñëwul ci kaw suuf. xuma nag Baye Fall, waxuma Baye Fall. loo gis lu ne am na foo, am na murid foo, am na tijaan foo, am na xaadir foo, am na Baye Fall foo, am na julit foo. loo gis am na foo. tubaab yi sax li ñuy liggéey am na.

faux. Loo gis am na faux. Waaye pire et dire. Waaw loo gis am na faux. Nga gis murid boo xam ni mu ngi ci biir at tariqatul muridiya. Waaye boo tuddee Baye Fally mu wañaaru. Wax naa leen conférence ba ma doon def ca Kébé Mère. Benn waay jël micro bi comme noonu ko gaa yi daan déggee rek mu ko daan waxee. Mu ne ma dama lay laaj mbirum Baye Fall noo ko gisee. Mu ne ko Baye Fall is ma awma ci gisin. Mën naa wax nag nu ko l'islam gisee. Mu ne ma ne ko mbaa xam nga ni sëñ Modou Moustapha Mbacké moo ma gën a ragal yàlla. Mu ne waaw. Mu ne ko fi la nekk di lekk addee Baye Fall ba xëy génn addina mosu leen a critiquer. Mbaa xam nga ni Cheikh Modou Fadel moo ma gën a ragal yàlla. Mu ne waaw. Mu ne ko mbirum Baye Fallisme fi la ko fekk ba xëy génn addina maandu ca mosu leen a critiquer. Mbaa xam nga ni Cheikh Abdoul Ahad moo ma gën a ragal yàlla. Mu ne waaw. Mu ne ko mbirum Baye Fallisme fi la leen fekk maandu ca ba xëy génn addina ñooñee nañ ca maandu woon ba génn addina noonu laa ciy maandoo ba génn addina. Bas ba kenn waxatu ko sa morom. Mooy rambaajkat yooyu nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj. Ma ne ko xoolal Kébé Mère ngi nii mu ne ko diggante Kébé Mère ak sama maam fii ñuy wax gëti yaaram ka ko sañ ci sama maam mu ne ma ne ko Baye Fall pire et dire la mi ngi nii ñu naan ko gëti yaaram. Ma ne ko waaye li may sama maam te nekk ci Baye Fall mu taxul ma tontu la lii dama la koo tontu ngir jëmmi yàlla ak xam-xam. Li muy sama maam du li Cheikh Ray sama maama tax ma wax ko déedéet man parparloo wu ma man ku ma xam-xam ne man du ma parparloo. Cheikh Ray Fall li muy sama maam taxul ma wax ko. Sëñ Yaara Mbaye li muy sama maam taxul ma wax ko. Cheikh Ibrahima Mbaye li muy sama maam taxul ma wax ko. Dama ko wax ngir jëmmi yàlla rek tabaraka taala. Lii ma wax ñun ñëpp ko dund ñii ñoo ñu gënoon a ragal yàlla fopp di xëy di lekk addee Baye Fall ba xëy jóge fi. Saa bu leen Baye Fall joxe addi te xam ngeen ni day waa kër Sëñ Touba yi ñëkk ñu ful la ba fekk loo xam ne nii Sëñ Touba cautionné wu ko ñu bàyyi ko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni googu ñàkk fu la nekkul ci ñoom dama jëlal nag Sëñ Touba moom daana lekk addi Cheikh Ibrahima moom loolu wax du yàqu la moom kooku moom kenn waxu ko ndax Sëñ Touba mos ni ma yàlla baalte baalatina am na ñàkk fa la bay cautionné ci Cheikh Ibrahima loo xam ne ni yàlla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wasalaam loolu seen xel mën na koo nangu. Kon boo gisee Baye Fall bu naccoo di ko da ngay xam ni waaju naccoo di ko rek la. Ni ngay gisee murid bu naccoo di ko di ko gisee tijaan bu naccoo di ko di ko gisee julit bu naccoo di ko noonu la amee Baye Fall bu naccoo di ko nga xam ni kii daa naccoo di ko rek. Waaye pire et dire ba moom ma nga ca la ko war. Pire et dire ba ma nga ca la ko war. Ma nga ca la ko war. Ni mu amee murid boo xam ne ma nga ca la ko war. Tijaan boo xam ne ma nga ca la ko war. La yàlla santaan lépp ma nga koy def. Julit boo xam ne ma nga ca la ko war. La yàlla santaan lépp ma nga koy def. Noonu la amee ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ca la leen war. Tànn joo gis am na tànn it. Kon suñ tomb tey moo doon li ñu tuddee al boxdu bañ nit tëgoo ko fenn murid bu bañ Baye Fall tegu ko fenn tijaan bu bañ murid tegu ko fenn. Kon nag Sëñ Modou tey xam naa du ma guddal may gàttal waxtaani foofu. Ndax léeg-léeg bu ma jógee fii majalis bi dimanche di dama ko daan mu noppi sax dama daan bàyyi bañ a xaw ko nopp lu tuuti waaye dañ mel ni doon nga yaa ngi koy kaas moo tax bu ma noppee ci émission bi rek damay daal di dem ci majalis bi insha allahu taala arab yi tudde majlis waaye ñun majalis lañ gën a miin ci suñu waxin yi fii su ko defee xam naa kon foofu lañ yemale waxtaan wi rek insha allahu taala ba beneen dimanche ak jàmm su ko defee insha allahu taala fukki tomb yi defe naa dese nañ ñetti tomb xuma ñeent insha allah des na ci danañ ci ñëw weneen yoon insha allahu taala su ko defee kon
ñu ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xam ni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan ànd ak Cheikh Murtada ñi dem bitim réew di leen fa fekk ñi ñoo xam ne wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te saa bu ñëwee Sénégal dox ak seeni tànk ba ñëw fii ci barab bi wallahi yàlla xam ne ko damay rus ba ni tott rek damay rus ba jaaxle waaw rus ba jaaxle ñoom ñëpp ku ci ñëw rek jàppin woo xam ni waxin woo xam ni leneen gis ci ku jooy daan ni daa mel ni rek Baye Sam laa gis daa mel ni rek Baye Sam kon nag loolu lépp seen lu baax rek la ak seen bëgg lu baax ñu leen di gërëm ci loolu di leen ñaanal ndax mat ngeen ñu ay wayjur mat ngeen ñu ay wayjur am na ci koo xam ni ñëw na fii fekk ma toog ci mbaar bi mu nuyoo ni sëñ Moustapha Mbaye Sam laay laaj te maa ngi suunu fee ca mbaar ma toog ak xale yi ñuy waxtaan noonu ma ne ko daa mel ni moo nekk nii de ñu ma déedéet miy wax ci rajo bi laa wax miy wax ci rajo bi mu ne ah budul ñaar di daa mel ni mii la mu ne waay waay sëñ bi dimbale ma ngir yàlla mu ne ko xam naa daa mel ni budul ñaar daal mii mooy wax ci rajo bi mu ne man damaa yaakaar ni moomu bala ma ko gis ay bëkk néeg may ubbil ay bëkk néeg waaw ma ne ko waaw fii di moom ay bëkk néeg amu fi ay bukki néeg amu fi fii daal li fi am mooy alxuraan ak dong ak ñuy jàng rek man maay dong bu mag bi ñoom ñooy dong yu ndaw yi kon nag loolu lépp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yàlla ni leen yàlla fay ngin gi fay insha allahu taala ba démb rek am na ku fi ñëw ku ñuy wax bay jili sekk démb ci timis ci takusaan fii la ko fekk mu jógee fa la ñuy wax jannatul mahwa xoola jannatul mahwa ni mu soreeg fii daara ji ne rek waaye ngir yàlla rek nee na daaw damaa ñëw ni bala maa dem fa nee na bi ma ñibbee te ñëw ma fi dem daanaka at mi yépp damay yedd saa bopp lu tax ma dem ba Sénégal te diw ma daara sëñ Moustapha Mbaye Sam mu ne kon nag ren fësu ko yéene ak keneen ku sant Dieng defe naa fàtte naa turwa moom tamit Dieng la sant ñu ci jamono la ñëwoon na fi ndeysaan waaye ñu ñëpp di ay moroom yi suñuy wayjur rek yàlla ni leen yàlla fay yàlla ni leen yàlla taxaw ku ci ne boo ñëwee da nga naan la ma doon jégg ba ma ñëwee bitim réew bi mu ñëwee fi moom laa fekk loolu yàlla na ko yàlla saxal la ma waxoon sëñ Moustapha ni ko damaa rus di digle lu baax te ku ñëw sa kër doo ko fa fekk di cere lu bon te ku ñëw sa kër fekk ko fa loolu daa ko rus ba ma Cheikh Murtada ne damaa bëgg ñu ànd dem bitim réew na sa Baye Sam daan def keroog lii laa ko wax ma ne ko rus naa di digle lu baax te ku ñëw sa kër doo ko fekk waaye rus naa di tere lu bon te ku ñëw sa kër fekk ko fa loolu dama ko rus ma regul yàlla rus naa ko ma ko rus jërë ngeen jëf jasaakum allahu xayra jasaayihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيضا الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñëpp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ jogé ci magal gi ak légui, ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lool rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sunu mawdu tay mi ngi jëm ci li ñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu woute rek ci seeni sharia moy woute seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sedd guyi. Sharia bi yent yalla Isa man ali sallatu wasalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nek sharia bu diggu doomu, budé beulé day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia inshallah mahamad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a mooy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi lislam inna diina indallahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna diina indal ila inda diina indallahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra alislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fi alakhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom neena yowmal khiyam kuma dikke te indi looma diine ji nga xam ni mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamonoonteeg Moussa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam gii nga daal di topp sariyab Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy li sharia am indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ni moom la Muhammad rek alayhi salaatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jógee fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yàlla yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi mooy mit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyaam yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ah waaw ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waaw waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun waahid lislaam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tànn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun waahid ni nga xamee ni al kufru millatun waahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun waahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk dëppoo ñoom yonent yépp alayhi wasalaam kon yonent mahsoum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo wana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yow ma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la ñu ni bo gisee ibrahima ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ni ah mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seen waxin yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko ko jëk wax de amna ñu ko ko jëk wax mom da topando donc da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam ah kay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way julu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yaronata sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yaronata yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yaronata sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yaronata yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax naw toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ku bax

ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gem ko top ko kon buñu gisaté ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla lañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal ndjay sunanu ndik mudu ndjay bayfal ku sel la mudu ndjay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax nestuti ma gis mudu ndjay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan mudu mbay cham de mom wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñu ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yi yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day dajé ci mom sidduq amana tabligh sidduq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp lay dajé ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fo njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-sidduq jogé na fa motax seigne touba del wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mini waw muni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonent njaalo won rek njaalo day dal di mujj soppaliku dagan day soppaliku lu dagan parce que yonent yalla ñuko roylo ni lum def def len ko dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waw as-sidduq mom moy lan nokoy firé ci yonent muni as-sidduq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la muni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kukk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom Seigne Touba néna koku moy yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxé non lay démé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeug mo xamni seen gelem ya de len reeron ma len tektal fa gelem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew gelem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nis touti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent sidduq moy lolou legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kuni yonent njaalo nga fen nga kuni yonent njaalo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci manam moy yalla ben du ci manam top lu wute ak ndigal ak yalla

dëkk bi ñuy wax Bambey. Ñu jéggulu leen ko beneen yoon insha allahu taala. Mu mel ni dimanche bu le weesu tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, bëggoon nañ ko tëllant sax mu nekk ñaareelu tomb, waaye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñooy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, bérëb bu nekk ak lañ fa war a wax, waaxi a bu nekk ak lañ ci war a wax. Loolu moo tax tey ñu bëgg a waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee al mufsiduna fil ard, wala bu la neexe nga ni xukmul mufsidina fil ard, atte ñi nekk ci kaw suuf di yàq seen atte. Fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtaanu gatt lay doon ndax dimanche yi weesu te déggulinu rek moo tax, waaye am na yeneen itti yu ñuy xaar nii ci sunu kanam. Xam ngeen ni doomu aadama lu jëkk suñu borom di ko indi ci kaw suuf dafa am ay génération yu dëkkee kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee, déedéet fekk na booba am na ay génération yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ni ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënugu fi dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka wa taala di aménacer suuf, di aménacer suuf ba suuf am li ñuy tudde al islah, mu door fee indi aadama ak i sëtam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, du ma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg a indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy na dinaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. Boo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard, yàqkat yi ci kaw suuf, boo gisee ñu ni nañ waxtaane xukmul mufsidina fil ard, atte ñi yàq ci kaw suuf, loolu xam ngeen ni ci àddina bi yépp la, waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal. Ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyuk bakkan, seen coobaray bakkan, ci seen bëgg-bëgg, ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Sun borom tabaraka wa taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tamaan in rahmatallahi qaribun min al muhsinin. Yéen doomu aadama, ginnaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee, ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay, aménacé ko ba ngeen mën cee root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi. Mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamuma te ragal ma, ngeen jaamuma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginnaaw bu ngeen ma kennalee wek ma nag, bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit, seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil, moo tax

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a calañ si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñeta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñeta gën a jaay aw fit ñetay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee, ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ki xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saale. Ñu ni yonte yàlla Saale bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple am ni Saale daf noo xañ sunu aq, daf noo xañ sunuy droit. Saalif lii Saalif laa yonte yàlla Saale. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saale ni sama gëléem bi ku ko laal dee de. Saale ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne mii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saale ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem ji di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk. Waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, manaa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalal umma rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim, moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim. Del setan ñi sa kaasé Touba rek ndi leen setan rek. Yàlla moom yat yum yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiye, kon Touba bi defiye ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba, mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wirgil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mel nu Ahmadou laa ko xamee gul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mel nu Ahmadou laa ko xamee gul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gone yu judd barki démb mën nañ koo defiyee, gone yu judd barki démb. Ay ca ay ca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiyallahu anhu, mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abban génne na hadis bi ci sahih. Ma ni Ibn Mas'ud nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay triché bokkoo ci man yonte yàlla Muhammad. Képp kuy triché rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triché. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal, wala da ngeen a gisul li xew, wala da ngeen cee gëm seeni bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab korpañ nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence, ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triser la.
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétane nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feero ak mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamone ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamone ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daali firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la yow fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem ci nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon mi fi doon djign ablay wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablay wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu makki démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way juru goor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngien nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngien nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal

Xiif bay lekk suuf, xiif bay lekk suuf, mooma gënal di def àndar ku dul Sëñ Touba. Xiif bay lekk suuf, yàlla xam na ko. Subhanallah. Ay communiqué ndax lan ndax neenañu dañoo jalgati constitution boo xam ne simple à la boré, simple à la boré, ay nit a ko xalaat. Xoola constitution bi jóge ci yàlla, constitution bi jóge ci Sëñ Touba. Constitution boobu moom lañuy jalgati nga xëy jàkkaarloo moom nii, bindoo communiqué sorti woo bàyyi bañ laal constitution wu Sénégal boo xam ne simple à la boré, ay nit a daje defar ko, ay nit mën nañoo dajewaat tasaare ko. Xoola constitution wu Sëñ Touba bi nga xam ne ba nga koy bind fee ca kër Sëñ Saliou ga ca taatu xëy ga matlabul fawseyni. Gaynde lu mu xam ci mbaam ngara dàq ko bu xiifee rey ko lekk. Gaynde di dàq mbaam ngara. Mbaam ngara ma di taw xilu bakkanam ngir bëgg a mucc ba far ni yem ci Sëñ Touba mu toog di bind matlabul fawseyni. Mu jël yaari tànkam teg ko ci yaari wag gi Sëñ Touba. Gaynde daw ba ni sër gis ni mbaam ngara mii kat am na ku ne ci kanamam ku mu àndal te kooku yàlla ko protéger ku dugg ci biiram mucc. Xam nga nu gaynde def taxaw ne tekk di leen xool ñoom ñaar. Gaynde bu doon nit walliw la, gaynde bu doon nit walliw la, muy xool mbaam ngara mi ak Sëñ Touba ba yàgg mu xam ni pexe jeex na. Sëñ Touba lum aar nga aaru. Gaynde ni wàññet dem, gaynde ni wàññet dem, bàyyi fa mbaam ngara. Mbaam ngara moomit xool ba gisatul gaynde teggi ñaari tànkam jël wàll ga ca des. Li may wax du lépp du luppeen, fii la xewee Sëñ Touba ko def radiallahu taala anhu. Du lépp du luppeen, fii la xewee Sëñ Touba ko def. Kooku nga nekk ci dëkk mu protéger la, doo fay ndox mu protéger la, ngay war oto bu légalut mu protéger la, ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la. Ndax lu tax état mënoon na koo faj waaye mu rusé la jëmmi Sëñ Touba ji. Waaw léegi yow ñu rus la ngir Sëñ Touba, doo rus Sëñ Touba nag. Yow dañ laa rus ngir Sëñ Touba, Sëñ Touba mi tax ñu rus la, doo ko rus. Doo ko rus ba li ñuy tere ci dëkkam bi nga ba ko. Loolu laa waxoon ka ma joxoon oto bi nga xam ni moom la ñuy wax xuma riim la xuma. Dégg maa ngi def émission ci benn rajo bu ne fële ca yoonu Jurbel wa di doxe presque mbàkke ba foofa léeg-léeg. Mu dégg loolu gis ni émission bi amal na njariñ jullit ñi, mu dawal ab riim ba indi ko sama daara ni ma oto bii laa bëgg nga di ko def émission. Ah ma commencé nangu caabi yi mu ne ma waaye riim la. Ma ne luy riim? Mu ne riim mooy loo xam ni entouru Touba rek la mën a yem, maanaam du génn biir Touba daal, cornice bi. Ma ne ko man de sama ragal yàlla yéggu ca, waaye rus naa Sëñ Touba moom. Man rus naa di war lu légal di romb Sëñ Touba, loolu dama ko rus. Xam naa nag sama ragal yàlla yéggul foofu moom, bàyyil kon may def na ma daan def. Yàlla xam na ko. Ma ne ko man rus naa di def ci dëkk Sëñ Touba bi lu légalut, dama ko rus. Sëñ Touba mii laa rus. Bu ma bu ngeen jàppee ni Sëñ Touba gisu leen mi ngi leen di gis, man daa ko rus man. Loolu laa ko tontu. Xëy na nag yow ginnaaw mënoo yegg foofa wala Sëñ Touba jëralu la loola ba nekk nga ci dëkkam ñu am lu ñuy tere, waaye rus buñ ko rus tax na ñu bàyyi laag moom. Waaw doo rus Sëñ Touba moomu nag kon. Doo rus Sëñ Touba moomu ngir yàlla. Yow lu bari loo xam ne nii légalut yaa ngi koy def, ñu rusé la Sëñ Touba. Ndax yowmal xiyaam it looloo fa am kat. Yowmal xiyaam moom dañ lay rus mbaa nga ànd ak ku ñuy rus, mbaa nga dem safaan ba rek. Yowmal xiyaam looloo fa am de, yàlla da lay rus mbaa nga ànd ak ku mu rus rek. Damay bañ ñi ko dégg defe ni ñi ne ci dëkk bi te loolu ñuy def déedéet dañoo ànd ak ku ñu rus, dañoo ànd ak ku ñu rus. Bari na ñoo xam ne yowmal xiyaam yàlla yonent bi la leen di rusé. Wallaahi bu leen rusewul yonent bi sawara la ñuy dekkee. Kasaalika Sëñ Touba, kasaalika Sëñ Touba. Alquran nee na yowmal xiyaam, yowmal xiyaam mbooloo moo gis ci seen turu kilifa lay sukk.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنين يولين يون تسين إميسوما بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal ina biñu sant Yalla julli ci Mustapha Alayhi Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër woo ñu dëgmal wéru koor woo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala sahur ramadan al mubarak faradaha allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سنبرم تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو الصحبان وينونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaday ne ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek shahru ramadan al mubarak té mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñu yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar subhanallahi tabaaraku ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا من سورة البقرة nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor képp ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljuma wéru koor 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljuma 2024 mënato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def li ñi tuddé fidya mën nañu def li ñi tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét le sour miskin ñu jox ko ko ni jox ko ko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla mun waye nak boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa فهو غير له كون كور فرض العين لا يالا فراتال كو سي جام بينت موم كو جام بو بينت موم كو سنت لين كو كون القران رتلنا اي تكتلني كور فراتلا sunnas yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalene ni koor farata la bademi ci hadithu buniya al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajil bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol bu ñu lay jang al fiqh al islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax meunon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci layisita lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisita tax la bayyi koor layisita mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci layisita xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni ñu ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni ñu ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku bëgg lu yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisub leum di rang pour woté ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci wayé nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak weru sax ni feñna ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di weru wo xamni mom rek moy weru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay weru koor da bok ci daraaje weru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen di mako woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama hudan linnas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di leen orienter di leen leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nu rom njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw mo dafa am or bo xani faux la faux nga perek bo xani sey dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajaangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran nak da ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defene ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañu fecc lañu fason wa shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay man nañu bañu wor way élection 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wër yu feñ rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenteni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma bolé ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen léralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinatin min alhuda wal furqan di leen tekkalé digënté deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sahur ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala deed de kon nak fal yasum mu wor ko hadis ba neena yonnatu sallallahu alayhi wasallam moko netti mu ñu yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waajo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu ndiko fitnal ngani nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori nama sori hadis la sun borom ni kon nak faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko té wor falyasum'u amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawati na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxu deug mala ko wax man Mustapha Mbaysam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis mo fi toge jele fi laïcité waxul deug laïcité kiko fi nara jele bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yare baye la jikom lañ wax koka du jange ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jange ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu toge jeli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen no transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baysal rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wal bit dakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay lola luko waral waye lolu itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy le transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxawax luma xamut insallahu ta'ala wala bang njumta lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok ma ng mom men ma ng men mom kep ño bok lenn ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoy yëpp duma ko cité waye limay wax ni ñëpp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection lay cité bobu tukki taxut yalla lay wax de wala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni lay cité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama len beug ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wa antasu mo khairun lakum ay bëgguma leen sonal bëgguma leen sonal kon bokki julit yi koor ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko baye koor ga yaq wara ne ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiy ñom dañ ni deedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiy ngirum imam malik ak ngirum shafiy ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaway ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaway xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fi xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiy ñom dañ ni yene ponku la ba tax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi sani huma anniya moy yene ba tax ñom ñu ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téyé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yéné yéné yanan sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamni fanani wo fanano yéné ci koor ak fareta amulo koor yéné buñ ko waxé nak jenn yéné ji mën na mang wér wi loolu wala wax wén xéer ñetti picc ben xeer ñetti picc yenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ci yene ji tabina sa bo ki man nga baña bëssalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw day yéssalat yéné ji day reprendre yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam li fasna yene motali li dess ci koor gi budé ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonou

di ko defal muy japp te xam ngeen ni satalay bi tax yoyu dafa xawa dis satalay gi dal di recc dal sayyidul abidin sayyidul abidin xepi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jigal na la gorel na la sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran muniko yeen jam la muniko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen jambour wann seen mer muniko kasam tu xey ci wann na mer mi mala méré won muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la dé wonné na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina anin nas buñ wonné mer mi ba noppi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina anin nas muniko afawtu ank bis ni ko tay budé lool rek bal na la nekatu sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko teral waaji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anni nas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma jappé señ fallo ko mo wa xam ngeen ni gi togn gi nu ko reuy luñuy téré mu wooralé ni mom dakoy mom momé nga ko momalé dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté njabooti légui ak ñoo wuté njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kolé motif diw du mourid ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaagu mo ni yaagu mo ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fall ni way waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ndiet balen fi waji tamit
ñu tek fa waaja tek fa loola dem seen yool señ fall ñu ko way waaw li lu lu ci xir way mu ne ko mbacke tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu dul liggey bu ko defati waaw demal way liggey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waaji bu mu fa joge la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fall wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ko lu waye luñ lo waxe won to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakalu kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma gatalal donte ben aya la lo rek lañ djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé liñ yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala nani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak djuroom bis bu nek ñuy wax sa lañuy wax duñ ca delu ci répétition ay bari wul wala tém buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatoon ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe buma doon def émission jinni bi ak man na luma wax duma ca delu tem yi man naño doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifay bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ko yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou tax nit ñi mom ragalantay gennaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andut ak yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane man koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ touba wo
ñiko jëk firi dañoo jumlo ñu bare bare bare bare jumlo nañ ñu bare bare bare xalé yu bare bare bare daanu nañ ci ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumul khasidam gim tude nuru daareni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama khasidé yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasidé yi te mo daqono julli mom mo bind khasidé yi te mo daqono julli way julli ni señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli na fa ah bu khasidé yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasidé yi mo daqono wor mom señ touba bu fekke khasidé ye gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko buma fi jawrut bumay dem suma wagn ko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo el nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lum wax bu fekkone ni ko filil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddii جوف ليلي وتحجد منها ليلي فتحجد به نافلة لك هذا أن يبحثك مقاما معمودا منك واجي تد بغدي نين لو نيخه مو ويق مبالانم جوك جاب جولي نياري ركا تسجم جتخ دي تور اي رانغو نيم تيابا جان كو سي بارابارل يي وون كو سي بارابارل مقاما مان كو سي بارابارل موم لا بغ نغا ديفال كو كو خامني جان نا سما قصيده يول بوتول نونا yol bu tol nona bu ko faw xala beug man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teug ba guddii xelam dem ci yalla mu wiq balan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ku jang sama khaside gi te kat attention nañ dem ci khaside gi est ce khaside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ñi jang ndax wax xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hafa al yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daareni ndax boba la ndax geneen qaside la waye min hafa al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hafa al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daare ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan laton xamalum don jangati ci man dal beug ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yag na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol maniko nagn dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem
waye dootu ko def mom sax mu dina ba fa serigne ba far wa mu dina ba serigne ba bama dem mana ñi turu yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jébulu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nooru daara ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadla bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko ci Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muni mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melon ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairan jisaay seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlé rey daara ji ñom soxna Deyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعون الكرام في إساءتي خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بوك أوديتور يي خامني نوي أندك راديو خسيد أونلاين، ñu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal di tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen ñaanal leen fakk ci yeen ñaan deglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna deglu len emission bi wal ñing len koy jéggelu bu baax gëna bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa manam repetition et pédagogie lañ wax manam repetition dal ci pédagogie la bok mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr njariñal tuddi yalla xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo al yek doom adama yi far ndax far aramu far lu dagan la ay par parlo li ñi tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu nga xam ni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far waye dañu andak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo far moy lan moy fi nga fete fete nga fa waye nak do jënde dara deug bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far kan la faral c'est ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu waye par parlo wuma lutax par parlo wuma lepp luma xam ci sidi alhadji malik ci lu bax dana ko wax lepp luma xam ci cheikh ibrahim nias al kawlakhi ci lu bax dana ko wax lepp luma xam ci cheikh abou yusuf bustami dana ko wax lepp luma xam ci cheikh abdou khadir jilani lu bax dana ko wax lepp luma xam ci cheikh ahmed tidiane mi lu bax dana ko wax lolou moy farte baña par parlo yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye par parlo wut dafa far rek waye par parlo wut mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo bu jekkon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom le siwé won waye legi dafa wall ci diiné ji ñu wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek lolou motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala ñoom te gënu ko reey dajalo di tuddi yalla du ben bida
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisimu min khawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illallah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illallah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bat bobu di batul la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobo la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatut tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp bat boy dégg lu mu neex neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batu la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illallah dahwatul haqq amna ñu ko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamni kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illallah hurwatul hisqa amna ñu ko tuddé nonu amna ñu tuddé batu la ilaha illallah ci waram xam xami tasawuf yi ñu tuddé ko zamanul janna da nga bëgg ñëgu R plus 4 ci biir aljana R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëgam mu am R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëgu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi bëgg lo jënde r plus 4 ci aljana neena li jënd r plus 4 ci aljana ñepp gi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fay la ñek di way yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi biddala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayite sax nak ñi koy def di len ñaawal ba di len sayite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asmu talkhin fan la joge wala ma watasuf ni ñi def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele alayhi salatu wasalam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign Ibn Taymiyyah momu Imam Ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net lena ni jele nañ ci Tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñom ci isnad bu rafet min yanan sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith ba muni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqil bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alq al bab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tayi ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illa allah wax len la ilaha illa allah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illa allah min ñepp ñu andono nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah nena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نانا بنو يكتي سوني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني ياو سون بروم يا ما يوني وون غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة يا ما يوني وون غير ما سخال بات بي يا ما يوني وون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يوني وون غير ماي واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يسم الله يوم القيامة اجنا nga djim يا ما كو ديغون wa innaka la tukhlu fi mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya mako waxone ya mako diwone yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alayhi wasallam dal ni Allah hey fa abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonent ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu ne dajalo di tuddi yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamni yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko le ci diine buñ ñuko bëgge dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de. Soxna si doom gi yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin daal di teewlu daal ni suñ borom, man de damaa dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqat ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñuy tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñuy tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yooni yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajhahu, xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam, fa qultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuq turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dullani ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla nii àlla aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk it loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe. Man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliyu alayka bimu dawamati zikrullahi. Ñu ko xet ci hadith la, wa def ko ni ya Aliyu karamallahu wajhahu alayka bimu dawamati zikrullahi, alayka bimu dawamati zikrillahi. Siran wa jaharan, nak siran wa jaharan. Yow Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jaharan, siran wa jaharan. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mu daawamati zikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati zikrillah siran wa jaharan. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga di ko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yaron tu waxe lolou ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah waaw bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmandé yalla mëna mëni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent djel waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mbolo ma yadullah ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nagn len li ngeen def bi dala nagn lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamo li asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illa allah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illa allah dana wat asaman ak suuf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illa allah bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asaman djuroom yar ak suuf djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali nga man ko gemmal say beut te jox ma sa nop ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma deggi neena ma deggu yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemmu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppok sunna yonent bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغ ماك بروامم اغون نتي دان واخ نان موم سيدنا علي ما نغي نتي حق سن بروام مني جام ما تگالون نغاناي ما توك دانا ات نون علم جين تي سن انجيل بي دانا ات نين تورات تي سن تورات دانا ات نون فرخان تي سن فرخان جي te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax Yusufa Qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku Yusufa Qurani neena baat bi biko yonnentou sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina Ali karamallahu wajha sayyidina Ali mom tamit dako daldi sahat ku ñi wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayyidina Ali moko sabat bi moko ko talxin
من الحسن البصري. الحسن البصري جسنا فكي صحابة كي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا علي نتلا بوك دونت جسو يونت بي واي جسنا فكي صحابة كي صحابة يونت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتلا بوك سيدنا علي موكو تلخين بعد بي دي لا إله إلا الله نيكو كو يونت تلخين وان عليه الصلاة والسلام

foo déggati sab soppe, koo xam ne da nga koo sopp te yàlla tax, koo sopp te yàlla tax, foo ko déggati. Nee na lum la sori sori sori sori na la jaral ngay yéeg ay montagne ak pelen di yéeg ak a wàcc ba xëy siyaare ji ko ngir yàlla. Boo déggatee sab soppe, boo déggatee sab soppe, na la jaral sol saw dàll jóg siyaare ji ko ngir yàlla. Ma profité ci sant ci benn sërif boo xam ni ñëw na fi Barki Démboo Njaay, fekk ma ci majaales bi fi may jàngalee, mu ànd ak ku ñuy wax Serigne Adama Sow, muy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di borom xam-xam nga xam ne mooy tafsir alquran ci jàkk jamu nekk, déggu nu ngir yàlla rek mu jaral ko solu dàllam ñëw di ñu seet fii ci daara ji. Jazakumullahu khair jaza. Loolu fix lu am rela bu Serigne Touba santaane woon, sur man tuhibbu wa in satat bika daaru wa xaala min duunihi sahlun wa xawaaru la yam na anaka buxdun min siyaaratihi innal muhibba liman yahwa sawaaru. Serigne Touba nee na boo déggatee sab soppe bul néglise, na la jaral sol saw dàll, yor dàlli weñ di dox ba mu xar ngir gis ko rek siyaare ko ngir yàlla. Mu ne ay montagne wala gannus bu bari wala yoon wa dafa bari suuf, sama oto day foncé ci yoon wi, sama oto day ngiro ci yoon wi, Serigne Touba ne bum la tee dem solal saw dàll, bum la tee dem de. Mu ne espace ak distance lum sori sori bum la tee dem, laayam naa anaka buxdun min siyaaratihi. Masafa, masafa, espace, distance, Serigne Touba ne bum la tee sol saw dàll de, boo doon lakk ay junni junni litre essence nara jëlal jóg, ginnaaw yàlla tax nga sopp ko rek, yàlla tax nga sopp ko, nara jëlal jóg. Ndax innal muhibba liman yahwa sawaaru, nit boo ko soppee ngir yàlla da nga ko war a seeti ngir yàlla. Defe naa ni yéen ñëpp mën a tontu laaj bi may bëgg a laaj, mooy yaakaar naa ni day Serigne Touba ñun ñëpp ko sopp, kon nanu jaral jóg? Yaakaar naa ni ñun ñëpp sopp Serigne Touba, kon nañ sol sunu dàll ti wuyu si ko. Waaye biñ ñëwee lum ñu woo nee na nu sant le ko yàlla, nu sant le ko yàlla. Xoolal ma Serigne Touba, moom ndaysaan bu la wooyee ba nga wuyu si ko dalay delloo ci loo xam ne sa intérêt dong na ca ne, sa intérêt rek ci nekk, mooy luy dundal sa xol rek. La in sakartum la asidannakum, la alquran wax. Yàlla nee na ku sant ma dolli te yàlla du fausse rendez vous, Serigne Touba ni kaay leen sant le ma yàlla ndax yàlla dolli leen. La in sakartum la asidannakum, ku ma sant man yàlla ma dolli la, Serigne Touba ni kaay leen sant le ma yàlla ndax du ngeen jug ci ndolleen mukk. Boo amee junni sant ren, bu demee ne ñaari junni ngay am sant, bu demee ne ñetti junni, boo moytul fukki junni, boo moytul ñaar fukki junni, ça dépend rek yàlla ni mu koy fulee ak sa xol bi ngay sant, lu taxoon ngay sant, nañ la sa yéene toll woon. Ndax innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawaa, yàlla ci yéene yi rek moom du xool acte yi rek direct, déedéet day xool intention ba pare doog a xool acte yi, intention bi lay xool. Serigne Touba ni kon kaay leen sant le ma yàlla, kon moom lim nu woo njariñam nekku ci, suñu njariña ci ne moom la yonent waxoon ni, te alquran wax nu ko ni bu ngeen jógatee yéen ñi gëm yàlla jëm fi barab xool leen ba xam ndax njariña yi luy dundal seen xol a nga ci am déet. Ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isada'akum lima yuhyikum, nag fu ngeen déggati ko woote ci turu yàlla. Serigne Touba moo nu woo ci turu yàlla, kaay leen sant le ma yàlla. Awaaw sant yàlla luñ ci jële, mu ni la in sakartum la sidannakum, ku sant yàlla dolli, ku sant yàlla dolli. Ah, màggal googul ay waye waye taxaw fële naan màggal du am, màggal gu mel nii, màggaluk sant yàlla moom lañ taxaw fële ay waye waye naan màggal du fi amee. Subhanallah, subhanallah, xuma ku koy tere am. Yàlla bind ko, yàlla bind ko, luy tere màggala am, yàlla bind ko, yàlla xam na ko, yàlla bind ko. Bu asamaan ak suuf àndoon di tàkk, wallahi du tee danañ màggal. Asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teenu màggal, wa rabbul kaaba. Asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teeñu màggal, wa rabbul kaaba. Ndax ñun suñ njariñ dong nga ci nekk, la in sakartum la sidannakum, nit nag du gis njariñam ragal wala ñàkk jom.

xani moom la doon wax. Loolu lépp rek bañ rek ay nit yoo xam ne dañoo fiir wala ñu añaan yaakaar ni dara tax ma di ko wax, waaye lu ci ne ëllëg dinaa laloo sama ndeyjoor te nii la ma ko waxee mu ni. Fekk booba li may wax kàmm Louga la, man maa ko laaj ci fi mu doon defee conférence bi ni ko diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak si Ahmadou Kabir nu mu demee. Ku déglu bànd yi di nga ko dégg. Mu ne ah ñemewuma koo wax, ñemewuma koo wax, ñemewuma koo wax. Bi yàlla dogalee ca suba sa bi ñu xëyee noonu mu war a tàggoo pour ñibbi ñu waxtaan ci lim ma ko doon laaj noonu yi, ci la ma wax ni ma nitu yàlla yi dañ leen a jorte faatu waaye duñ faatu. Mu ni moom Baye Sall moo ma nettali, mu ni maam Cheikha ko nettali ni ko bi Seigne Touba génnee addina ba ñu denc ko mu ñëw fi di ko siyaare si, nee na bi ma ñëwee ci barabu Seigne Touba bi dugal sama tànkum ndey joor daal ni assalaamu aleykum, nee na wa aleykum Seigne Touba jamma tontu, yaakaaroon na ni waa Touba gépp dégg nañ. Lii day Seigne Sall ma ko nettali, yàlla na ko yàlla dooli njëgal te yërëm ko fa mu nekk. Kon nag li alxuraan wax ni ñoom duñu faatu, ñu ngi dund dañoo tuxoo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih. Kon nag boo demee ci nitu yàlla bi nga def noonu daal jàng la nga man, bul tënku rek ni fukki lixlaas lañu wax ak benn Cheikh Modou Rafaay wax na ko ah kay boo mane lépp looy baax na. Am na ci borom xam-xam ñu joxe ñeen fukk ak benn, am na joxe ñeen fukk, waaye daal soor ci ixlaas moom dafa am daraja joo xam ni ñaanal ko ku fi bàyyi koo lu am njariñ la. Sallallahu alayhi wa sallam am na bis benn saxaabi ñëw di ko jàmbat am riir mum romb ci ay xabru riir mu metti. Bi mu ñëwee ni ko man de bi may dugg dëkk bi riir dëkk sàngam, bi may dugg dëkk bi damaa dégg am riir mu metti ci xabru sàngam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam posé question ni ko waaw ba ngay dem fa nga jaaroon, mu ni waaw fa laa jaaroon ba may dem, waaye boobu ak léegi mat na weer. Mu ne ko ba nga fa tolloo loo def, mu ne ah bi ma tolloo bàmmeel yi day jàng naa ñetti suratu ikhlaas defal leen ko haddiya. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko moom la ñuy séddoota jeexagut, xoolal un mois trois l'ikhlaas ay bàmmeel di ko séddoota jeexagut. Waaw bokk yi daal maa ngi jéggulu naa yem foofu, am na yoo xam ne daal bugguma cee xuus, bugguma cee dugg. Ñu yaakaar ni man damay wane ay bàcc na cenn xamut yooyu daal taxumaa jóg, ngeen baal ma Seigne Modou na yemale foofu waxtaanu daal ba beneen yoon. Kon daal siyaare ji ahamiyatu siyaara importance siyaare ji ngir yàlla mu ngi noonu, képp koo xam ne ni jóg na ngir def ko sàkku ci tuyaaba yàlla mën na ko caa defal. Kon nag sakk leen seen i nopp ci ñi nga xam ni dañ leen di jéem a tewerise naan leen siyaare ji bàmmeel bidaalaak par ci par là dara amu ci siyaare ji bàmmeel du bidaa xajuta doon bidaa. Yonent sallallahu alayhi wa sallam digle na ko, kon nag kenn mënu koo bidaal. Jasaakumullahu xeyr jasaayi ñoo ngi ndokkeel mbolem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di ànd ak ñun jataay yi ñu am lool xemam tiif ak di sonn lool ci bëgg a xam fan lañu nekk ban fekk nu fa, di sonn lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba wooma xëy na félicité ak ñaan ak yooyu xakay lu am solo la dara nekku ci yooyu yépp yëg naa ko xam naa ko. Ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di sant ki nga xam ni mooy indi moyen bi nga xam ni moom ngeen ñuy mën a déggee nga xam ne waaye wàññi na lu bari ci sunuy voyage, ndax demoon naa ba daara ji moo ma gënal voyage di defi conférence. Moom mu wutal leen moyen boo xam ne ci biir daara ji lay toog di waxtaan ak yéen ci l'islam ni nga xam ne ni dama daan dagg billet di dem di waxtaani di ñëw. Léegi daara ji sax alxuraan moo ma gënal loolu lépp, tax na ma dagg yooyu yëpp bàyyi ko toog ci daara ji mu indi moyen boo xam ni addina bi ñëppay diglu waxtaan yi di ko topp di si jariñu. Yàlla nañ ci yàlla boole jariñ, li may digle ci lu baax yàlla naa ci jiitu, lamay tere ci lu bon yàlla bu fa sama tànk jaar, yàlla bu fa sama tànk njaboot jaar, yàlla mën na ko te def gi du ko wàññi dara. Kon gërëm nañ ñëpp, sant ñëpp. Wa ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in khadir. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

defaruntu dañi yaq xala ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mana yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li mi noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor buñu noddu nga diglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yeddé rek mu dégg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yaré kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangalé do nga lañ man munu ñu yaré munu ñu yar am ño xamni dañu mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alcorane xam nga xalé li seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alcorane rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalé bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalé bi bu fa ñëwé niko man dong ab serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy ab téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gëna wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siw dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digg naaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wo ci téléphone té naan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may déggé ki mamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nak maama mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Murtala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Murtala indi wo ko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Murtala mi da la daan wo téléphone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daal di wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mané mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mune wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mune wa ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mune ko li moy yaq seen njabot ati jëlal xalé bi yob mune wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yob waye defa na ñom ci or la ñi yëngutu xalé ba amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba ngok kon xalé bu wut lu ko neex dedet yar ko bo bëgge jamm ndax bu yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nekk ci bammelam njabotam gi mu fi bayyi te yeruleen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yara